Ce ani este eșuchitul pe cate mundi, beati cui acenum ani bocati sunt. Domine non sum dignus, urintre sub tectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.